Ohi David mpai bonio. Enyom etre aduason baako ni chichemu enkono no se. Ntomi ntune min kwakwa wabrem. Na sama ho aden so sa. Menyao me. Enche ne dai wo patai na min so so me se. Sama ho aden sa me mere wabrem a. Papa, menya me wate. Min pai bom so. Menyum tom. Masempakam. Ura. Aya kula me.